il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

Mela dak kien l-ewwel marċ fil-programm tagħna tal-lum li ndaqalina mill-banda mal-arja tan-nadur il-Marċ Alexandria il-kompożitur Vincenza Ciappara. It-tieni marċ Miriam Joe, il-kompożitur huwa Paolo Ketkuti, id-doq il-banda lil Adam tar-Rabat tal-Mdina.

Mela dik kienet il-banda lill-Adam tar-raba' tal-mdina bil-Marċ Miriam Joe, il-kompożitur kien Paolo Ketkuti. It-tielet Marċ, il-banda mnarja tan-Nadur, id-doq il-Marċ Melita, il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dak kien il-Marċ 50 sena anniversarju, il-kompożitur kien Christian Schembri daqet il-banda mnarja tan-Nadur. Is-6 Marċ ser jindaq mill-banda Maria Mater Grazzja ta' Ħaż-Żabbar. Il-Marċ jismu El Toro, il-kompożitur huwa Archibald Mizzi.

smajna mekmela il-Marċ El Toro indaqqa lina mill-banda Maria Mater Grazia ta' Ħaż-Żabbar, il-kompożitur kien Archibald Mizzi. Quinn huwa l-isem tas-seba' Marċ Blues fil-programm tagħna tal-lum. Il-kompożitur huwa Joseph Grech, il-banda mnarja tan-Nadur.

Mela dik kienet il-banda imnarja tan-nadur bil-Marċ Quinn. Il-kompożitur kien Joseph Grech. Tkompli issa il-banda Victory tax-xara. It-tmim Marċ Blues fil-programm tal-lum it-tlieta 23 ta' Ġunju. Aħna tal-Kuruna, il-kompożitur Ivan Nattart.

Mela dak kien il-marċ aħna tal-Kuruna, il-kompożitur kien Ivan Attart fejn daqqet il-Banda Victory tax-xara. Id-disa marċ, il-Banda Mnarja tan-Nadur, il-marċ 10th anniversary, il-kompożitur Joseph Sammut.

Mela dak kien il-March 10th anniversary, il-kompożitur kien Joseph Sammut, il-banda mnarja tal-Nadur. L-10 March ser jindaq għalina mill-banda San Mikiel ta' Ħaż-Żabbar, mill-pinna mużikali ta' Luigi Bongailas, il-banda San Mikiel iddoq il-March Superior.

Mela dik kienet il-banda San Michele taħaz żabbar bil-Marċ Superior. Il-kompożitur kien Luis Bongailas. Wasalna f'nofs il-programm. Infakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja l-banda fuq dan l-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex, programm ta' Marċi Briuż Maltin f'din ix-xandira diretta illum huwa it-tlieta 23 ta' Ġunju. Kif għattilkom fil-bidu tal-programm, nhar it-tnejn hawn f'Għawdex id-29 ta' Ġunju ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Pietru u San Pawl ġewwa r-raħal tan-Nadur. Għalhekk xiera li issa nkomplu billi l-banda mnarja tan-Nadur iddoqa lilna lilnu marċja lil San Pietru u lil San Pawl. Il-kompożitur huwa Vincenzo Ciappara.

Mela mek smajna l-bandamnarja tanne dur fendaq etalina l-Numarċja l-San Pietru u l-San Paul, il-kompozitur huwa Vincenzo Ciappara li l-festa tagħhom ser issir nhar it-tnejn id-29 ta' Ġunju l-Imnarja fir-raħal tanne dur. Inkomplu issa bil-Marċ li jmiss. Mill-kompozitur Joseph Galia, il-banda l-Adam tar-Rabat tal-Imdina iddoq issa il-Marċ Maximus.

Mela mek smajna l-banda li l-adam, tar-rabat tal-imdina bil-Marċ Maximus, il-kompozitur kien Joseph Gallia, it-13 il-Marċ, Golden Jubilee, mil-pinna musikali ta' Emanuel Buġeja, il-banda mnarja tan-Nadur.

Dak mena il-Marċ Golden Jubilee, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja, daqqet il-banda mnarja tan-Nadur. Mill-album ġejja l-banda, album ta' Marċi Brijuzi kollha kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro, nisimu issa il-Marċ Niagara Falls.

Mela dak kien il-Marċ Kamon Baldas, il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Akolina, smajna il-banda imnarja tan-Nadur. Is-16 il-Marċ ser jindaq mill-banda La Valette, il-Marċ ismu Fjorita, il-kompożitur huwa John Mamo.

Mela dik kienet il-banda La Vallette bil-Marċ fjorita il-kompożitur kien Joe Mamo. Is-17 il-Marċ tislima lil-Pietru u Paolo. Il-kompożitur huwa Dominic Darmanin id-doq il-banda mnarja tan-Nadur.

Mela mek smajna il-marċ tislima lill-Pietru u Paolo, il-kompożitur kien Dominic Darmanin. It-18 il-marċ ser jindaq mill-banda King Zone tal-Belt Valletta, Lolita, kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dakken il-Marċ Lolita, kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina fejn inda mill-banda Kingzone tal-Belt Valletta. Naddu għall-Marċ ta' qabel tal-aħħar. Bompacello, il-kompożitur Vincenzo Ciappara, il-banda mnarja tan-Nadur.

Mela dak kien il-Marġ Bombacello, il-kompożitur kien Vincenzo Ċappara. Wasalna bekk iż-semmija biex indoqqu l-aħħar Marġ fil-programm tagħna tal-lum. Nittama li l-għażla oġbitkom, nfakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu, fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum twintijin fl-istess ħin. Jana nkun magħkom ukoll nhar is-sibt fid-disa ta' fil-għodu bil-programm mal-ħoss tat-tifkira. Nirringrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon lil dawk kollha li huma membri fil-fen klab tagħna, lill-kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinsemgħu u dawk li ma jinsemgħux, u l-aħħar mhux lanqas semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marġ tislima lil Kert u Kejni. Il-kompożitur huwa David Aġus iddoq il-banda mnarja tan-Nadur. Saħħa il-kumplament tal-jum tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

ta' waranof senar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Program ieħor bħal dan jaslilkom bħallum 20 fl-istess ħin. Jana nkun magħkom ukoll nhar is-sibt.